0: swi nga ta xi tswala i divorce.
1: Mm.
0: A ku na ndlela yin'wanyana.
1: Hi xo xixi lexi sweswi va nga langutana na xona.
0: Lexi va nga langutana na xona. Ene ya va ya nkanu hi mhaka ku ku na leswi va nga swi vona swi va vavisa. Ku na leswi nga humelela swi va vavisa.
1: Mm. He vona. Hai hai. Timhaka ta tika swinene. Ni va ku ta va hi karhi hi tlanga risimu la hi nwanyana mati kutani ke hi ta vuya hi ya mahlweni hi vona ku hi nga xi yisa ku yini mahlweni.
0: Simu ra
1: kahle kusuka ka General Mosca Khombo.